0: ايوه ده مرة اجي صرف من مكرل
1: تلم الواد الجاي مو ينجي انا بقى نعر
0: اي
1: قتل
0: جديد ابو
1: نما كنا ما سلمان مريم ما سانغاني اللي كما سانغاني كنا مكايوا مينا ايش لا شاري شاتي جامبكير اللي كان ساولان سيسوار شات دانا لون جنتيرو ابن يتلا وانا ابن واسيكو بابا جيفت جو كوبان اللي كان سان كان جنسان كوكو نوك لاناتي اه دانكو
0: دانكو Tava ni bosha.
2: Tava ni kubosha ya sota.
0: Imina lo inga tava susula.
2: Ay, namta ya sota akuboshi iwe. Sikuru mwaro shori peka. Si sota la namta asula veki. Na shikuwa dishamina le shasho china le zungu. Nyuta namta kutire soa nane.
0: Ya.
2: Vambala ti roko tolea. Eba te vambala tangwete ya venge sklaveta la mesisi.
0: Yevan.
2: Hey, look, wabona mdiwa wangu ambarili. Yimanyana man. Ya wana nkata joni. Ambarili. Iya bona nkata viki vambarili jeleza i xaveli baji man i nga zi ya tiboha mpapa wenu kuno wu hata ku tshaveka i ta pfuki vona leswi swo nandziya la misaveni
0: a u suka madoda
2: namuntlha a hi tekateki motala na tiphayisele namuntlha a ti hume i siku ra sonta ro xiximeka babu
0: kese swinene hlayisekani buti masinyela ka majusula
2: hi swona mo hi ku ndwini
0: a jusa ri famile mamukerile
3: vula
0: hi mina loye
3: Moi ntega vanharu va tshama hi latendeni va ku dzunisa ni ku na misimtileni ni vula mhana kateko na katekile mhana hlengiwe u kwala ka makoxi ku na elixi milani ntombi ya mina leyi tshama ni lavananga ni kombela ku hetelela hi mhana triple r kwala ka makoxi a hansi ka vukosi bya ndhuna mungoni vanhwanya va mina laha loko ni fika ni lakalaka ka radio ni yimela hi vona danko ni ku rhandza hi rirhandzu leri a ndzi cinca danko
0: ra love hira baby
3: baby danko
0: danko jisa ri famile mamukerile epukile minjhani n'wina ka mani
4: munu ku ku na mfana wa mina Themba Maxakazi leyi a xawona block 23 nghena ntendeni n'wana timasitiwa ku wo sungula ku va ni minghenisa tendeni Ini mukulaga naga umu 14A na kuna manso ofishaka na ofishaka zotona le jaja gobo loko vato anga ha jilal wo hlamba gobo isuka yena ntende man Rodinho kuno kuri ile kuntweni hayi man yena ntende man Rodinho kuno aka mbimbani bana ba inkwala bona mangenziwa imana ana kanye
0: Jesus nele ngokono ntsumi
4: Isosotho
0: Thank you kore bongona batsala kunene la ka WhatsApp mina na ba kunhlekane lo nene tlemiro wa DJ ni kombela ngena na lo landzela ka tendeni kombela ngena na tsikani folo bana ka nkura zamani sis thabile ya kombela ka mapapila la na mlungu ntima mabunda la ka mhlaba vele mu ba ngena soka hle hile ni ngona mina ma basa kwala ka mdabula ni kesa swinene la ka mdabula la a jisa rfa mina mamkeri
5: ay le gai mara
0: rizule le gai na
5: rizule
0: ay
5: si dale tente
0: ay arzane tente ni
5: Ndini ke tsena nawo. Ke tsoma ga tsamba mashaka zwe go se wena. Ke tsena mo kunya ni gidiye papa se lo bana ba fana. Ke ke felele je ga bo ma ana kanya bo kwa tsone. Ke ra ba tsene tsendeng ga mo ka batho ba o.
0: Ba tsense ke ma.
5: Ke ma le bi. Ke ma le bi ya ba ga mo bi.
0: O ke le bule ka mata ka mo mbe bula ma le bi ya gere.
5: Le nna ja le bua thank you.
0: Le bele ja jela le bo tsitsi.
5: Le le na ga na mo.
0: Thank you. 106 ni mamkerile mi
6: Ndiya ba kiyemi
0: Epukile mi njani wena Namito
6: Bela kungena na bo tendeni Ningena na man eli sanga nkona na man na shindi na kokwane na kokwane ya Yo na bodu sanje ma kam kandambi Kuma na kubela kandambi ngenzi lani
0: Kesa sinene mana makubela kandambi la
6: Thank you
0: Danko